0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Хай настрій буде весняним. Жидачів FM. Maybe midnight or midday, never

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Золотий хіт на Жидачів FM.
2: You always said that I would never find a better one.

0: Слухай своє.
1: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене. Я буду вітром, а ти будеш морем. І ми з тобою завжди будемо двоє. Завжди будемо двоє.

0: Небо на двох, сонце одне. Скажи мені, що любиш мене.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Топ-трек на Жидачів ФМ.

0: передачі в ФМ.
1: Реклама. Смак, який хочеться повторити ще раз. Оріво суші хоум, свіжі роли, спрінг-роли і ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Виробниче підприємство ТДО «Стовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096-27-25-056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Ожидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
1: Мамо, я закохався.
0: Щедрий на поцілунки.
1: Поцілую тебе. Поцілую.
0: Сам не свій від щастя.
1: Біле плаття.
0: 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас!
3: Реклама.

0: Передачі ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.
2: Улюблена музика на жидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працюватих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17.00. Організатор «StreetFest.ua». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Реклама.
4: ДР презентує «Гід на обрій».
5: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплутала світ очі в очі».
4: Гід на обрій.
5: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проєкту працює продюсер Сергій Ранов, «Ранстар», який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як продюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю заплутану історію.

0: заплуталась, це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гід на обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM».
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида ЧВ у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування,

0: інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
1: Реклама.
0: Реклама. Смак, який хочеться повторити ще раз. Оріво суші хоум, свіжі роли, спрінг-роли і ніжний печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Чичко прехороша. Реклама. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе, поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
0: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
3: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

10 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електроостаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.
3: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці 14 травня загинули 24 людини, серед них троє дітей. Про це повідомили в ДСНС. Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що в Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більше як 28 годин. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Нині відомо про 24 загиблих людей, серед них є троє дітей. Загинули 12-річна і 15-річна дівчатка. Загалом у Києві через обстріл постраждали 48 людей, серед них двоє дітей, 30 людей вдалося врятувати. Володимир Зеленський повідомляв, що за попередніми даними у багатоповерхівку у Києві поцілила ракета Х-101. Загалом у Києві є пошкодження на 20 локаціях. Йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру. 15 травня у Києві оголосили день жалоби за загиблими унаслідок масованої атаки Росії 14 травня. 15 травня російські війська атакували пасажирський поїзд «Укрзалізниці» у Запорізькій області. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Війська Росії завдали удару безпілотником по приміському поїзду. Влучання сталося поблизу одного з вагонів. В «Укрзалізниці» кажуть, що моніторинговий центр сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили та розпочали евакуацію пасажирів. За попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, зазнали осколкових поранень. Постраждалим надали першу допомогу та передали їх медикам. Наразі «Укрзалізниця» працює над відновленням руху поїздів на ділянці. Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» оголосила про посилення правил безпеки пасажирів у дорозі. Відтепер провідники оголошуватимуть евакуацію пасажирів із потягів, якщо існуватиме загроза поруч із залізничним маршрутом. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль населений пункт Одрадне на Харківщині. Про це повідомили у 129-й бригаді. Там заявили, що унаслідок спланованої операції Сили оборони зачистили Одрадне Дворічанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. У 129-й бригаді розповіли, що їхні підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська з лісосмуг укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Напередодні бійці 23-го штурмового полку «Рух» 2-го корпусу НГУ «Хартія» розповіли, що провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку. Операція тривала упродовж квітня-травня цього року. У ній також взяли участь іноземні добровольці з країн Латинської Америки. У ніч на 15 травня російські війська атакували Україну 6 ракетами і 141 ударним безпілотником і дронами-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 130 ворожих БПЛА та одну ракету Х-31П, однак зафіксовані влучання на 6 локаціях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 21, завтра можлива гроза, у ніч на неділю плюс 13, у неділю плюс 21, мінлива хмарність, у ніч на понеділок плюс 9, у понеділок плюс 19, мінлива хмарність, у понеділок синоптики прогнозують невеликий дощ. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплуталась від очі в очі».
1: Гід на обрій.
2: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проекту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новим етапом проекту працює продюсер Сергій Ранов, Ранстар, який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий потих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю «Заплутану».

0: Заплуталась це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гідна обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жедачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жедачів FM».
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон. Закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня. Стадіон «Авангард». 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
0: Вітаємо вас, слухайте Жидачів FM. З вами Ірина Барник. В ефірі новини. І розпочинаємо новини з дуже приємного. Перший етап обміну 1000 на 1000 з російської неволі визвано 205 українців. Сьогодні відбувся перший етап обміну 1000 на 1000 відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництвом США. Сьогодні додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема, представники військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів 1000 на 1000. Окрім солдатів і сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження усіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи і належні грошові виплати. Сили безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по військових цілях та об'єктах в оперативній глибині Російської Федерації та на окупованих територіях. Зокрема, уночі було уражено літак-амфібію Б-200 у населеному пункті Морской, зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 в окупованому населеному пункті Гончарово, Луганська область, навчальний центр і пункт дислокації в окупованому населеному пункті Райгородка Луганської області. Російські війська вдарили по промисловому об'єкту у Запоріжжі. Попередньо через атаку травмувалися троє людей, повідомив очільник ОВА Федоров. Пошкоджена цистерна із пальним, через це над містом видно чорний дим. Семеро людей постраждали унаслідок ранкової атаки Росії на Одещину. Одна людина у важкому стані, повідомив керівник ОВА Кіпер. В Одеському районі було влучання в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду про запуск спецтрибуналу щодо агресії проти України. Документ підтримали 37 країн, за даними МЗС України. Під час засідання 37 держав світу ухвалили рішення про затвердження розширеної часткової угоди щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, йдеться в повідомленні. Українська співачка Лалека проходить у фінал Євробачення 2026. Пісня «Рідним» розповідає про зміни прийняття страху та рух вперед, коли зникають звичні опори. У ній поєднуються фольк-джаз, арт-поп, електроніка, струні і бандура. Фінал пісенного конкурсу у суботу 16 травня. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 21, завтра можлива гроза. У ніч на неділю – плюс 13, у неділю – плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на понеділок – плюс 9, у понеділок – плюс 19, мінлива хмарність. У понеділок синоптики прогнозують невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надще, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
2: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
2: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе, поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтери з ремонту та обслуговування електростаткування, інженери електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жадачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Жидачівська молодіжна рада організовує толоку у місті Жидачеві біля озера Промінь 16 травня о 12 годині. І запрошує усіх небайдужих долучитися до прибирання нашого рідного красивого міста. У повідомленні молодь наголошує з собою брати рукавички і гарний настрій. Команда дівчат 7-8 класів Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвієва виборола перше місце в власному етапі проєкту «Пліч-опліч» Всеукраїнської шкільної ліги з гандболу. За цією перемогою наполегливі тренування, хвилювання перед кожною грою, командний дух, сила волі та велике бажання перемагати. Наші спортсменки довели, що коли є єдність, характер і віра, у власні сили можливо все. Учасниці команди – Паночко Евеліна, Паночко Злата, Штрухецька Анастасія, Лозяк Владислава, Телепова Оксана, Мачуган Андріана, Пронюк Діана, Гебра Анастасія. Вони боролися до останньої хвилини, підтримували одна одну і гідно представили нашу школу, Жидачівщину і Стрийщину на обласному рівні. І найголовніше, попереду новий, ще відповідальніший етап. Наша команда дівчат представлятиме Львівську область на всеукраїнському рівні. Це велика честь і гордість для усієї шкільної родини і для громади. Тож бажаємо перемоги нашим спортсменкам. Цієї суботи, 16 травня, на місцевому ринку у місті Жидачеві звучатиме українська пісня від наших невтомних волонтерів благодійного фонду команди «Твори добро». Цього разу волонтери збиратимуть кошти на придбання автобригаді нашого земляка Назара Пакуша. Долучаємося усі разом, бо нашим захисникам дуже потрібна наша допомога. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 21, завтра можлива гроза. У ніч на неділю – плюс 13, у неділю – плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на понеділок – плюс 9, у понеділок – плюс 19, мінлива хмарність. У понеділок синоптики прогнозують невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: передачі в ФМ.
1: Реклама. Смак, який хочеться повторити ще раз. Оріво суші хом, свіжі роли, спрінг-роли і ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджери зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жедачів ФМ. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жедачів ФМ та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Дуже часто російська пропаганда і пов'язані з нею шахрайські схеми цілеспрямовано б'ють по людях, які вже пережили російське насильство, а також по їхніх рідних. Коли родичі чекають, бодай, якоїсь звістки з полону, саме в цю мить шахраї намагаються вдарити найболючіше. У Телеграм вони виходять на близьких українських захисників, називаються журналістами російських медіа і обіцяють нібито допомогти організувати відео зв'язок із полоненим. За такими повідомленнями ховається не шанс на контакт, а небезпечна пастка.
3: Зловмисники переконують встановити спеціальний застосунок для інтерв'ю, але насправді надсилають шкідливі файли. Після встановлення такого файлу вони можуть отримати доступ до листування, особистих даних і навіть банківських застосунків. Йдеться вже не просто про шахрайство заради грошей. Є підстави вважати, що такі схеми можуть бути пов'язані зі спробами тиску на родини полонених та збору чутливої інформації.
2: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не радить відкривати підозрілі файли чи переходити за невідомими посиланнями, рекомендує не передавати персональні дані і перевіряти будь-яку інформацію лише через офіційні джерела. Чому саме такі схеми працюють, на що насправді полюють зловмисники і як уберегти себе від цієї атаки, про це поговоримо із аналітиком проєкту «Справді» Сергієм Жуковим. Як саме працює ця схема і на яких емоціях шахраї будують свій контакт із людьми, пояснює експерт.
4: Взагалі шахраї, російські спецслужби, вони полюють, скажімо так, в інформаційному просторі на родичів військовополонених. Їх доволі неважко за бажання вирахувати по різних групах, по різних чатах спеціалізованих, по тих же оголошеннях, які вони розміщують у різних там соціальних мережах, що шукають своїх полонених і так далі. Тому ці схеми використовуються, ну, фактично, соціальний інженіринг, розрахований на злам свідомості чи знайдення такого підходу до людей, які фактично живуть в українському інформаційному просторі. З чим це пов'язано? Ну, у нас, дивіться, у нас є там проєкт Золкіна того ж, да, і так далі, який зводиться до чого? Що беруться інтерв'ю російських військовополонених, під час яких є можливість там подзвонити там родичам, перекинутися там з ними пару слів, подивитися там за відеозв'язку і так далі. Справа в тому, що росіяни таких речей, які викладаються потім на відеохостинги YouTube або інші, не роблять. Вони працюють виключно з... Якщо вони записують полонених, то вони записують, ну, фактично, їх там зізнання в різних злочинах заздалегідь затвердженому сценарію. Там ніяких там вільних таких розмов, чи тим більше дзвінків родичам під запис і публікацію росіянами не робиться. Все, щоб це знати, щоб в цьому орієнтуватися, треба трошки жити в російському інфопросторі. Ну, але тут розрахунок на тих людей, які живуть в українському, міряють це по собі і прокладають ось такі ось аналогії. І тому фактично, коли дзвонить якась людина, яка представляється російським журналістом, так само, як той же Золкін чи Дмитро, той апостол, представляються українськими журналістами, де й кажуть, що ми зараз можемо поговорити з вашим там родичем, чи ви маєте можливість поговорити з родичем, але для цього треба встановити месенджер Макс, тому що в Росії з Телеграмом, Ватсапом і так далі все дуже погано, то є вірогідність, що людина, яка знаходиться в стресовому стані через те, що її рідна там особа перебуває в полоні, погодиться на цю історію. Їй надсилають посилання на файл АПК, і вона його встановлює на свій смартфон і віддає фактично доступ, віддалений доступ до смартфону цим зловмисникам. Шахраям це, чи російським спецслужбам, чи ще комусь. Що таке віддалений доступ до смартфону? Це фактично доступ до всього, що там є. До телефонної книги, до файлів, які там розташовані, особистої інформації, інтернет-банкінгу, всіх застосунків. і так далі.
3: У цій історії йдеться вже не тільки про виманювання грошей, але й про доступ до особистих даних, листування та, ймовірно, про збір чутливої інформації для подальшого тиску. Яка головна мета таких атак і чому для них обирають саме родини полонених українців, коментує Сергій Жуков.
4: Робиться це з метою, як одна з цілей. Зволодіння коштами. Родичі військовополонених отримують за них виплати, грошове забезпечення. Це за тривалий час можуть на їх банківських рахунках накопичуватися серйозні суми. І, відповідно, через віддалений доступ цими сумами можна заволодіти, перевести їх на інший рахунок. І йдеться, може йтися про сотні тисяч гривень, про мільйон, два мільйони і так далі. Тобто про серйозні кошти. Ну, для українців да, це великі кошти, і для росіян це серйозні кошти. А якщо працювати по цій темі системно, то це взагалі доступ до великих обсягів грошових. Це один момент. Другий момент, це, звичайно, що завжди цікаво насамперед спецслужбам, це доступ до приватної інформації. Тобто до якихось речей, які можуть людину компрометувати. Це, наприклад, там фотографії, відео приватного характеру і так далі. Через які людину можна потім шантажувати і вербувати для виконання різних поганих речей. Для розвідувальної роботи, для диверсійної діяльності і так далі.
2: Шахраї дедалі частіше маскують свої атаки під терміново правдоподібні і емоційно заряджені повідомлення, щоб людина діяла не думаючи. Які конкретно сигнали мають одразу насторожити і що треба зробити насамперед, щоб не віддати зловмисникам доступ до свого телефону, розповідає експерт із протидії дезінформації.
4: Ми маємо чітко розуміти і усвідомлювати, да, що людина, близький родич якої, там член сім'ї, якої перебуває в полоні, вона готова йти на дуже багато кроків, фактично хапатися за будь-яку можливість, щоб дізнатися про долю цієї людини, щоб з нею поговорити. І тим більше, якщо їй дарують якусь надію про те, що її дії можуть допомогти витягнути людину з полону. Це з точки зору психоемоційного стану абсолютно очевидні речі, і шахраї, і російські спецслужби цим цинічно користуються. У нас рекомендації доволі стандартні, тому що у нас є координаційний штаб поводження з військовополоненими. Якщо родич, близька людина потрапляє в полон чи пропадає безвісти, треба звертатися туди, в першу чергу, і там дадуть всі рекомендації, чіткий алгоритм дій, як далі діяти. Якщо ви розумієте, що вас намагаються вербувати і пропонувати якісь дії, які явно суперечать тому ж кримінальному кодексу, то треба одразу ж звертатися до Служби безпеки України, повідомляти про ці речі і співпрацювати з нашими, з українськими спецслужбами, тим більше, що вони займаються безпосередньо питанням обміну, звільнення з полону наших військовополонених і працюють над цим доволі плідно. Що стосується кібербезпеки, то, звичайно, в жодному разі не треба встановлювати в жодному разі ніяких застосунків на свій телефон, якщо вам присилають якісь файли, якісь невідомі посилання, навіть на сайти, які виглядають як щось знайоме, як Play Market чи Apple Store, але це може бути щось інше абсолютно. Тобто не встановлювати, не інсталювати ніяких сумнівних застосунків на свої гаджети, ну і безпосередньо, звичайно, не віддавати свої банківські дані невідомим особам. Та взагалі нікому їх не можна передавати, навіть співробітникам банку насправді.
2: Ми слухали коментарі та поради аналітика проєкту «Справді» Сергія Жукова. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Глядачів FM.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Глядачів FM. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
2: Жидачів зустрічай! Роман Скор!

0: від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. З вами Ірина Берник. В ефірі новини. І розпочинаємо новини з дуже приємного. Перший етап обміну 1 тисяча на 1 тисячу з російської неволі визволено 205 українців. Сьогодні відбувся перший етап обміну 1000 на 1000 відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництвом США. Сьогодні додому повернулися військовослужбовці Збройних сил України, зокрема, представники військово-морських сил, сухопутних військ, ДШВ, ТРО, повітряних сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. Саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формування списків обмінів 1000 на 1000. Окрім солдатів і сержантів, вдалося повернути додому більше півсотні офіцерів. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив в полон на ЧАЕС. Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. Загалом на батьківщину повертаються українці, що воювали на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському та Київському напрямках. Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження усіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи і належні грошові виплати. Сили безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по військових цілях та об'єктах в оперативній глибині Російської Федерації та на окупованих територіях. Зокрема, уночі було уражено літак-амфібію П-200 у населеному пункті Морской, зенітний ракетний комплекс ТОР-М2 в окупованому населеному пункті Гончарово, Луганська область, навчальний центр і пункт дислокації в окупованому населеному пункті Райгородка Луганської області. Російські війська вдарили по промисловому об'єкту у Запоріжжі. Попередньо через атаку травмувалися троє людей, повідомив очільник ОВА Федоров. Пошкоджена цистерна із пальним, через це над містом видно чорний дим. Семеро людей постраждали унаслідок ранкової атаки Росії на Одещину. Одна людина у важкому стані, повідомив керівник ОВА Кіпер, в Одеському районі було влучання в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. Комітет міністрів Ради Європи затвердив угоду про запуск спецтрибуналу щодо агресії проти України. Документ підтримали 37 країн, за даними МЗС України. Під час засідання 37 держав світу ухвалили рішення про затвердження розширеної часткової угоди щодо створення керівного комітету спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, йдеться в повідомленні. Українська співачка Лалека проходить у фінал Євробачення 2026. Пісня «Рідним» розповідає про зміни прийняття страху та рух вперед, коли зникають звичні опори. У ній поєднуються фольк-джаз, арт-поп, електроніка, струні і бандура. Фінал пісенного конкурсу у суботу 16 травня. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 21, завтра можлива гроза, у ніч на неділю – плюс 13, у неділю – плюс 21, мінлива хмарність, у ніч на понеділок – плюс 9, у понеділок – плюс 19, мінлива хмарність, у понеділок синоптики прогнозують невеликий дощ. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера електроніка, слюсаря ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-933. 096-46-32-933. Чекаємо саме на вас!

0: Бачив FM.
1: 21 травня з 9 години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9 години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо. ДР презентує «Гіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплуталась від очі в очі».
0: «Гіт на обрій».
1: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проекту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проекту працює продюсер Сергій Ранов, Ранстар, який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю заплутану історію.

«Заплуталась» – це про ілюзії, які ми створюємо самі, і про силу їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гідна обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

дневником надій твоїх прозорих, я зелею ясенем стою.

0: 16 година.
1: Вітаємо, це новини Жидачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Жидачівська молодіжна рада організовує толоку у місті Жидачеві біля озера Промінь 16 травня о 12 годині. І запрошує усіх небайдужих долучитися до прибирання нашого рідного красивого міста. У повідомленні молодь наголошує з собою брати рукавички і гарний настрій. Команда дівчат 7-8 класів Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 1 імені Героя України Тараса Матвіїва виборола перше місце в обласному етапі проєкту «Пліч-опліч» Всеукраїнської шкільної ліги з гандболу. За цією перемогою наполегливі тренування, хвилювання перед кожною грою, командний дух, сила волі та велике бажання перемагати. Наші спортсменки довели, що коли є єдність, характер і віра у власні сили, можливо все. Учасниці команди: Паночко Евеліна, Паночко Злата, Штрухецька Анастасія, Лозяк Владислава, Телепова Оксана, Мачуган Андріана, Пронюк Діана, Гебра Анастасія. Вони боролися до останньої хвилини, підтримували одна одну і гідно представили нашу школу, Жидачівщину і Стрийщину на обласному рівні. І найголовніше, попереду новий, ще відповідальніший етап. Наша команда дівчат представлятиме Львівську область на всеукраїнському рівні. Це велика честь і гордість для усієї шкільної родини і для громади. Тож бажаємо перемоги нашим спортсменкам. Цієї суботи, 16 травня, на місцевому ринку у місті Жидачеві звучатиме українська пісня від наших невтомних волонтерів благодійного фонду команди «Твори добро». Цього разу волонтери збиратимуть кошти на придбання авто бригаді нашого земляка Назара Пакуша. Долучаємося усі разом, бо нашим захисникам дуже потрібна наша допомога. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 21, завтра можлива гроза. У ніч на неділю – плюс 13, у неділю – плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на понеділок – плюс 9, у понеділок – плюс 19, мінлива хмарність. У понеділок синоптики прогнозують невеликий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передачу ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
3: Мамо, я закохався.
2: Щедрий на поцілунки.
3: Поцілую тебе. Поцілую.
2: Сам не свій від щастя.
3: Біле плаття.
2: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
0: Реклама.

хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці 14 травня загинули 24 людини, серед них троє дітей. Про це повідомили в ДСНС. Керівник МВС Ігор Клименко повідомив, що в Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більше як 28 годин. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт. Нині відомо про 24 загиблих людей, серед них є троє дітей. Загинули 12-річна і 15-річна дівчатка. Загалом у Києві через обстріл постраждали 48 людей, серед них двоє дітей, 30 людей вдалося врятувати. Володимир Зеленський повідомляв, що за попередніми даними у багатоповерхівку у Києві поцілила ракета Х-101. Загалом у Києві є пошкодження на 20 локаціях. Йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу суто цивільну інфраструктуру. 15 травня у Києві оголосили День жалоби за загиблими унаслідок масованої атаки Росії 14 травня. 15 травня російські війська атакували пасажирський поїзд «Укрзалізниці» у Запорізькій області. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Війська Росії завдали удару безпілотником по приміському поїзду. Влучання сталося поблизу одного з вагонів. В «Укрзалізниці» кажуть, що моніторинговий центр сповістив локомотивну бригаду про повітряну загрозу, після чого поїзд зупинили та розпочали евакуацію пасажирів. За попередньою інформацією, двоє пасажирів, які ще не встигли евакуюватися, зазнали осколкових поранень. Постраждалим надали першу допомогу та передали їх медикам. Наразі «Укрзалізниця» працює над відновленням руху поїздів на ділянці. Нагадаємо, у березні «Укрзалізниця» оголосила про посилення правил безпеки пасажирів у дорозі. Відтепер провідники оголошуватимуть евакуацію пасажирів із потягів, якщо існуватиме загроза поруч із залізничним маршрутом. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади взяли під контроль населений пункт Отрадне на Харківщині. Про це повідомили у 129-й бригаді. Там заявили, що унаслідок спланованої операції сили оборони зачистили Отрадне Дворічанського району Харківської області та повернули його разом із прилеглою місцевістю під свій контроль. У 129-й бригаді розповіли, що їхні підрозділи провели штурмові дії та вибили російські війська з лісосмуг, укріплених позицій і опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори БПЛА та артилерія. Напередодні бійці 23-го штурмового полку «Рух» 2-го корпусу НГУ «Хартія» розповіли, що провели штурмову операцію на Вовчанському напрямку. Операція тривала упродовж квітня-травня цього року. У ній також взяли участь іноземні добровольці з країн Латинської Америки. У ніч на 15 травня російські війська атакували Україну 6 ракетами і 141 ударним безпілотником і дронами-імітаторами різних типів. Сили ППО знешкодили 130 ворожих БПЛА та одну ракету Х-31П, однак зафіксовані влучання на 6 локаціях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 15 травня, максимальна температура в день – плюс 20, мінлива хмарність. У ніч на суботу синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 21, завтра можлива гроза, у ніч на неділю плюс 13, у неділю плюс 21, мінлива хмарність, у ніч на понеділок плюс 9, у понеділок плюс 19, мінлива хмарність, у понеділок синоптики прогнозують невеликий дощ. Це були новини Жедачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: глядачів FM.
1: Реклама. Смак, який хочеться повторити ще раз. Оріво суші хоум, свіжі роли, спрінг-роли і ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область. Село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А.
2: Жидачів зустрічай! Роман Скор!

0: мене свій від щастя. 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук!
1: Кохавинська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096-46-32-9-33. 096-46-32-9-33. Чекаємо саме на вас.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

Листопад. Жидачівський целулозно-паперовий комбінат запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жадачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама. Жадачів FM. Своє радіо.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Новини громад. Учора, 13 травня, Жидачівська громада зустріла полеглого захисника України, солдата Ореста Гучка, стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти стрілецького батальйону 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Воїн загинув у свій день народження 12 жовтня 2024 року біля населеного пункту Желане 2 Покровського району Донецької області. Відданий військовий присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність. Тривалий час воїн вважався зниклим безвісти. Орест Гучко народився 12 жовтня 1968 року в місті Жидачеві, навчався у місцевій 8-річній школі, а також у Жидачівському професійному ліцеї, згодом у Львівському медичному інституті за спеціальністю ортопедична стоматологія. Проходив строкову військову службу, працював зубним техніком у державному закладі «Дорожня поліклініка Львівської залізниці», тепер філія «Лікувально-діагностичний центр Левандівка». Зі слів рідних, Орест був позитивним, веселим, щирим і чуйним, любив музику, грав на музичних інструментах. У 2024 році став на захист рідної землі від російських окупантів, боронив територіальну цілісність і суверенітет України на Донецькому напрямку у складі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. У воїна залишилися донька і два сини, сестри, брат та родина. 13 травня з полеглим захисником України Орестом Гучком прощалися у Львові в гарнізонному храмі. Того ж дня воїн повернувся на щиті на вічний спочинок у місто Жидачів. Колона із полеглим героєм рухалася селами громади. У місті Жидачеві воїна зустрічали біля храму Воскресіння Господнього і на площі Свободи, біля стели пам'яті, де спільною молитвою та виконанням гімну України вшанували пам'ять полеглого захисника України. Чин похорону полеглого захисника України Ореста Гучка розпочався в храмі Всіх Святих міста Жидачева. Згодом похоронна процесія вирушила вулицями міста, зупинившись неподалік від рідного дому, у якому проживав полеглий герой. Прощання з воїном Орестом Гучком завершили почесною сальвою та спільним виконанням гімну України. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять, шана і слава захиснику Оресту Гучку. Жидачівська міська публічна бібліотека і музей мистецтва та історії Жидачівської землі запрошують на мистецьку імпрезу. 15 травня о 10 годині відбудеться мистецький захід під назвою «Вишивка код нації. Спадок родини Бачинських та вишивальна традиція Жидачівської громади». Молодіжна рада Жидачівської громади ініціює проведення толоки з прибирання відпочинкової території біля озера Промінь. Толока відбудеться 16 травня о 12 годині. Молодь закликає доєднатися, а з собою взяти рукавички і хороший настрій. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 14 травня, максимальна температура в день – плюс 18, мінлива хмарність, без опадів. У ніч на п'ятницю синоптики прогнозують – плюс 4, завтра в день – плюс 21, мінлива хмарність. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Мотив FM.
1: Реклама. Смак, який хочеться повторити ще раз. Оріво суші хоум, свіжі роли, спрінг-роли і ніжний печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплуталась від очі в очі».
1: Гід на обрій.
2: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проекту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проекту працює продюсер Сергій Ранов, Ранстар, який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі. І про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю заплутану історію.

заплуталась, це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гідна обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тиснями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: Реклама.
1: Виробниче підприємство ТД «Остовбарц» у зв'язку з розширенням виробництва запрошує нових працівників до команди. Ми пропонуємо повну зайнятість, офіційне працевлаштування, можливість бронювання, достойну та своєчасну заробітну плату, стабільну роботу на надійному підприємстві, навчання та підтримку на робочому місці, комфортні умови праці та сучасне обладнання, дружній колектив та повагу до кожного працівника. Ми шукаємо відповідальних і працьовитих людей, готових навчатися та працювати на результат. Досвід у виробництві буде перевагою, але не обов'язковим. Якщо ви шукаєте стабільну роботу з гідною оплатою та перспективою розвитку, ми чекаємо саме на вас. Звертайтеся для уточнення деталей та запису на співбесіду. Телефон 096 27 25 056. Львівська область, село Млиницька Жидачівської громади, вулиця Івана Франка, 1А. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 933. 096 46 32 933. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів.

0: особливий бонус. Телефон Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Жидачів, зустрічай! Роман Скорпіон, закоханий.
2: Мамо, я закохався.
1: Щедрий на поцілунки.
2: Поцілую тебе. Поцілую.
1: Сам не свій від щастя.
2: Біле плаття.
1: 23 травня, стадіон «Авангард», 17:00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
3: Реклама.
4: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
0: Золотий хіт на Жидачі в ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Дуже часто російська пропаганда і пов'язані з нею шахрайські схеми цілеспрямовано б'ють по людях, які вже пережили російське насильство, а також по їхніх рідних. Коли родичі чекають бодай якоїсь звістки з полону, саме в цю мить шахраї намагаються вдарити найболючіше. У Телеграм вони виходять на близьких українських захисників, називаються журналістами російських медіа і обіцяють нібито допомогти організувати відеозв'язок із полоненим. За такими повідомленнями ховається не шанс на контакт, а небезпечна пастка.
3: Зловмисники переконують встановити спеціальний застосунок для інтерв'ю, але насправді надсилають шкідливі файли. Після встановлення такого файлу вони можуть отримати доступ до листування, особистих даних і навіть банківських застосунків. Йдеться вже не просто про шахрайство заради грошей. Є підстави вважати, що такі схеми можуть бути пов'язані зі спробами тиску на родини полонених та збору чутливої інформації.
2: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець не радить відкривати підозрілі файли чи переходити за невідомими посиланнями, рекомендує не передавати персональні дані і перевіряти будь-яку інформацію лише через офіційні джерела. Чому саме такі схеми працюють, на що насправді полюють зловмисники і як уберегти себе від цієї атаки, про це поговоримо із аналітиком проєкту «Справді» Сергієм Жуковим. Як саме працює ця схема і на яких емоціях шахраї будують свій контакт із людьми, пояснює експерт.
4: Взагалі шахраї, російські спецслужби, вони полюють, скажімо так, в інформаційному просторі на родичів військовополонених. Їх доволі неважко за бажання вирахувати по різних групах, по різних чатах спеціалізованих, по тих ж оголошеннях, які вони розміщують в різних там соціальних мережах, що шукають своїх полонених і так далі. Тому ці схеми використовуються, ну, фактично, соціальний інженіринг, розрахований на злам свідомості чи знайдення такого підходу до людей, які фактично живуть в українському інформаційному просторі. З чим це пов'язано? Ну, у нас, дивіться, у нас є там проєкт Золкіна того ж, да, і так далі, який зводиться до чого? Що беруться інтерв'ю у російських військовополонених, під час яких є можливість там подзвонити там родичам, перекинутися там з ними парою слів, подивитися там за відеозв'язку і так далі. Справа в тому, що росіяни таких речей, які викладаються потім на відеохостинги YouTube або інші, вони роблять, вони працюють виключно з, якщо вони записують полонених, то вони записують, ну, фактично їх там зізнання в різних злочинах заздалегідь затвердженому сценарію. Там ніяких там вільних таких розмов чи тим більше дзвінків родичам під запис і публікацію росіянами не робиться. Все, щоб це знати, щоб в цьому орієнтуватися, треба трошки жити в російському інфопросторі. Ну, але тут розрахунок на тих людей, які живуть в українському, міряють все по собі і прокладають ось такі ось аналогії. І тому фактично, коли дзвонить якась людина, яка представляється російським журналістом, так само, як той же Золкін чи Дмитро, той апостол, представляються українськими журналістами, і кажуть, що ми зараз можемо поговорити з вашим там родичем, чи ви маєте можливість поговорити з родичем, але для цього треба встановити месенджер Макс, тому що в Росії з телеграмом, ватсапом і так далі все дуже погано, то є вірогідність, що людина, яка знаходиться в стресовому стані через те, що її рідна там особа перебуває в полоні, погодиться на цю історію. Їй надсилають посилання на файл АПК, і вона його встановлює на свій смартфон і віддає фактично доступ, віддалений доступ до смартфону цим зловмисникам. Шахраям це, чи російським спецслужбам, чи ще комусь. Що таке віддалений доступ до смартфону? Це фактично доступ до всього, що там є. До телефонної книги, до файлів, які там розташовані, особистої інформації, інтернет-банкінгу, всіх застосунків. і так далі.
3: У цій історії йдеться вже не тільки про виманювання грошей, але й про доступ до особистих даних, листування та, ймовірно, про збір чутливої інформації для подальшого тиску. Яка головна мета таких атак і чому для них обирають саме родини полонених українців, коментує Сергій Жуков.
4: Робиться це з метою, як одна з цілей. Зволодіння коштами. Родичі військовополонених отримують за них виплати, грошове забезпечення. Це за тривалий час можуть на їх банківських рахунках накопичуватися серйозні суми. І, відповідно, через віддалений доступ цими сумами можна заволодіти, перевести їх на інший рахунок. І йдеться, може йтися про сотні тисяч гривень, про мільйон, два мільйони і так далі. Тобто про серйозні кошти. Ну, для українців да, це великі кошти, і для росіян це серйозні кошти. А якщо працювати по цій темі системно, то це взагалі доступ до великих обсягів грошових. Це один момент. Другий момент, це, звичайно, перше завжди цікаво насамперед спецслужбам, це доступ до приватної інформації. Тобто до якихось речей, які можуть людину компрометувати. Це, наприклад, там фотографії, відео приватного характеру і так далі. Через які людину можна потім шантажувати і вербувати для виконання різних поганих речей. Для розвідувальної роботи, для диверсійної діяльності і так далі.
2: Шахраї дедалі частіше маскують свої атаки під терміново правдоподібні і емоційно заряджені повідомлення, щоб людина діяла не думаючи. Які конкретно сигнали мають одразу насторожити і що треба зробити насамперед, щоб не віддати зловмисникам доступ до свого телефону, розповідає експерт із протидії дезінформації.
4: Ми маємо чітко розуміти і усвідомлювати, да, що людина, близький родич якої, там член сім'ї, якої перебуває в полоні, вона готова йти на дуже багато кроків, фактично хапатися за будь-яку можливість, щоб дізнатися про долю цієї людини, щоб з нею поговорити. І тим більше, якщо їй дарують якусь надію про те, що її дії можуть допомогти витягнути людину з полону. Це з точки зору психоемоційного стану абсолютно очевидні речі, і шахраї, і російські спецслужби цим цинічно користуються. У нас рекомендації доволі стандартні, тому що у нас є координаційний штаб поводження з військовополоненими. Якщо родич, близька людина потрапляє в полон чи пропадає безвісти, треба звертатися туди, в першу чергу, і там дадуть всі рекомендації, чіткий алгоритм дій, як далі діяти. Якщо ви розумієте, що вас намагаються вербувати, пропонувати якісь дії, які явно суперечать тому ж кримінальному кодексу, то треба одразу ж звертатися до Служби безпеки України, повідомляти про ці речі і співпрацювати з нашими, з українськими спецслужбами, тим більше, що вони займаються безпосередньо питанням обміну і звільнення з полону наших військовополонених і працюють над цим доволі плідно. Що стосується кібербезпеки, то, звичайно, в жодному разі не треба встановлювати в жодному разі ніяких застосунків на свій телефон, якщо вам присилають якісь файли, якісь невідомі посилання, навіть на сайти, які виглядають як щось знайоме, як Play Market чи Apple Store, але це може бути щось інше абсолютно. Тобто не встановлювати, не інсталювати ніяких сумнівних застосунків на свої гаджети, ну і безпосередньо, звичайно, не віддавати свої банківські дані невідомим особам. Та взагалі нікому їх не можна передавати, навіть співробітникам банку насправді.
2: Ми слухали коментарі та поради аналітика проєкту «Справді» Сергія Жукова. Для того, аби зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня звучить рубрика «Фейк-контроль» на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку.
1: Дачі в ФМ. Своє радіо.

0: глядачів FM.
1: 21 травня з 9-ї години на території КНП «Жидачівська міська лікарня» відбудеться забір крові для потреб пацієнтів лікарні і військовослужбовців, які проходять лікування у медичних закладах Львова. Локація – біля реабілітаційного відділу. Початок з 9-ї години, попередній запис за номером телефону 095-09-55-6-11. Рекомендації перед донацією. За 1-2 дні виключіть жирну смажену їжу та алкоголь. У день здачі – легкий сніданок, солодкий чай, печиво. Не приходьте надче, добре виспіться, візьміть із собою паспорт.
0: Новий хіт на «Жидачів FM».

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів ФМ забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів ФМ. Кохаванська паперова фабрика запрошує на роботу у свою команду. Менеджера зовнішньоекономічної діяльності, машиніста машини для виробництва виробів з паперу, різальника паперу, електромонтера з ремонту та обслуговування електростаткування, інженера-електроніка, слюсаря-ремонтника. Гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, харчування за рахунок підприємства. За детальнішою інформацією звертайтеся за номером телефону 096 46 32 9 33. 096 46 32 9 33. Чекаємо саме на вас.
0: Реклама.
3: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.
4: Улюблена музика на Жидачів FM.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: рятувати.
1: Перехрещусь і попрошу добра для всього світу, для нетямущих освіту, для тих, хто в темряві світло, для тих, хто чути не хоче, почути і прозріти, що треба

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрій.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і програма «Гід на обрій». І сьогодні у нас композиція з назвою «Заплуталась від очі в очі».
1: Гід на обрій.
2: Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються. Але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проекту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Над новим етапом проекту працює продюсер Сергій Ранов, Ранстар, який розробив оновлений музичний концепт гурту. Водночас Сергій Кузнєцов, Кріста, якого слухачі знали за речитативами у піснях, продовжує роботу в проєкті як співпродюсер та співавтор. «Заплуталась» – це про внутрішній стан в моменті, коли трансформуєшся через втрати. Вона і про відкат з відчуттями суму і сумнівів, коли ти повністю змінюєш своє життя не по своїй волі, і про шлях до себе. Це нова сторінка, нова поетична історія, новий подих. Вільний, незалежний, сильний, хоч і трошки заплутаний. Так коментує це Оля Воробйова. Слухаємо цю заплутану історію.

Заплуталась – це про ілюзії, які ми створюємо самі, і просило їх відпустити. Це не просто нова пісня, це нові очі в очі. А це був «Від вуха до вуха» гідна обрій. Подивимося, що відбуватиметься далі вже наступними тижнями. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Шидачев ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачев ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.
2: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.

Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації. Увага! Говорить Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім вернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу противника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Уважно слухайте повідомлення Департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації.

0: 23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна.
1: Не забувай, що між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже і не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер не чекає.

ніч рядками ховали, ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже й не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети. Та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні. Де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

вітер у полі гуляв, вітер траві будував мені хижину. Як же так моя земля домом зостанеться племені хижому? Як би там хто не вмовляв, злого чужинця звідси я вижену. І розбудую з нуля, зникне навіки муляж.

човні, постерт по стилі з даремним пошукам течії. В супроводі мерви, і кожен з нас у ролі жертви. Я так хотів для неї.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

від породи тиста у далекі світи пролітають птахами, дні за днями роки. Та куди б не занесли мене долі дороги, скрізь мене согрівала твоя вірна любов. Вона вчила любити найдорожче у світі, рідну матінку землю.

і куди б не занесли мене долі дорог, до батьківської хати вічно кличуть мене.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.